0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, бірінші симфониядан бірінші бөлім, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров. Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары!

орындалған Григора Штинику, Хара Стакато, орындаған Геза Лиготский және Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

орындалған қазанғаптың ақ желең күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әбілқайыр Сағымбаев, орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

тыңдағандарыңыз неміс композиторы Иоганн Себастьян Бах және танымал итальяндық композитор Ферруччо Бузони орындалған соль минордағы хоральдік прелюдия, фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова.

0: Біз сезімді әуенмен тербетеміз. Классик радиосы.
1: Классикалық таң хабары әр қара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Бүгінгі жаңалықтар толқындандыртпа. Қазақ күйлері әлемдік музыкалық платформаларда жарияланды. Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігінің өкілдері Феникс тобының делегациясымен кездесті. Кітап оқып тұлға боламын республикалық жобасының жеңімпаздары анықталды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздерден бірген Нұрқанат Тоқаев. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрінің репертуарындағы туындылары әлемнің жетекші музыкалық платформаларына жарияланды. Оркестр тарихында алғаш рет қазақ күйлері халықаралық музыкалық платформаларға шығарылып, халқымыздың ғасырлар қойнауынан жеткен күй өнерін жаһан жұртшылығына таныта түсті. Цифрлық форматта қазақтың көрнекті композиторлары мен күйші өнерпаздарының шығармалары ұсынылды. Олардың қатарында Құрманғазы Сағырбайұлының, Дина Нұрпейісованың, Тәттімбеттің, сондай-ақ Қазанғаптың, Нұрғиса Тілендиевтің және өзге де авторлардың күйлері бар. Сонымен қатар көпшілік Ахмет Жұбановтың, Евгений Брусиловскийдің, Күмісбековтің, сондай-ақ Бесқажығалиевтің, Тастановтың, Бәйтеректің, сондай-ақ Шабелдинскийдің, Шаргородскийдің және де Құсайыновтың шығармаларында тыңдай алады. Музыкалық туындылар Spotify, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, сондай-ақ Яндекс Музыка және басқа да танымал цифрлық платформаларында ұсынылған. Астанада Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің өкілдері Қытай Халық Республикасындағы жетекші баспа ұйымдарының бірі саналатын Феникс тобының делегациясымен кездесті. Жиын барысында кітап шығару ісі, кітапхана саласы және де цифрлық платформалар бағытындағы әріптестікті дамыту мәселелер талқыланды. Сондай-ақ оқырман мәдениетін қалыптастыру және кітап оқуды дәріптеу мақсатындағы бірлескен жобалар туралы айтылды. Тараптар кітап саласындағы ынтымақтастық мәдени байланыстарды нығайтып, екі ел арасындағы достық байланысты бекемдей түсетінін атап өтті. Кездесу соңында тараптар бірлескен жұмыс тобын құру мүмкіндігін қарастырып, Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігі мен Қытай Халық Республикасы мемлекеттік баспасөз және баспа істер басқармасы арасындағы классикалық шығармаларды аудару және басып шығару жөніндегі ынтымақтастық туралы меморандум жобасын талқылады. Алматыда кітап оқып тұлға боламын республикалық жобасының жеңімпаздары анықталды. Бастама мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен жүзеге асты. Байқау еліміздегі кітап оқу мәдениетін жаңа деңгейге көтеруді көздейді. Аталмыш жоба 2022 жылдан бері ұйымдастырылып келеді. Осы жыл бойы 40 мыңға жуық адам қатысты. Кітап оқып тұлға боламын жобасы наурыз айында басталған болатын. Содан бері қатысушылар бекітілген 3 кітапты оқып шықты. Шығармалар «Далада ашпаны», «Майқа би», «Түнде атылған оқ» және де «Атау кере» деп аталады. Әр кітапты оқуға бір ай көлемінде уақыт берілді. Одан кейін қатысушылар кітап мазмұны бойынша тест тапсырды. Үш кезеңнен сүрінбей өткен 10 адам ақтық сайыста бақ сынады. Ауқымды жобаның басты жүлдесі ақшалай сыйлық болды. Бас жүлдені 16 жастағы алматылық мектеп оқушысы жеңіп алды. Ол финалда небәрі 13 минутта 100 сұрақтың барлығына дұрыс жауап берді. Осылайша Әсия Қанатқызының 3 айдан бергі еңбегі ақталды. Жоба қатысушыларының жас ерекшелігіне шектеу қойылмаған. Сондай-ақ жоба аясында кездейсоқ таңдау арқылы 10 адам марапатталды. Олар 3 кезеңде нәтижелер бойынша 50 ұпайдан жоғары жинағандар арасынан таңдалды. Барлығы 100-ден астам оқырман ақшалай сыйлыққа ие болды. Жоба ұйымдастырушылары қатысушылар санын 1 миллионға жеткізуді көздеп отыр. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болғанмен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Доменико Скарлатти, Си минорлы соната, орындаған Әлім Бейсенбаев. Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Карл Дженкинс, скрипка мен оркестрге арналған сары қыз концерті. Үшінші бөлім Би, орындаған Марат Бисенғалиев, сүйемелдеген Лондон симфониялық оркестрі. Дирижері Карл Дженкинс.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кертолғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен

Вольфганг Амадей Моцарттың флейта, арфа және оркестрге арналған до мажор концерті, бірінші бөлім. Орындағандар Пер Флемстрем, Бригитта Воланхафик және Осло филармониялық оркестрі дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

Түрксой жастар камералық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз Серік Еркінбековтің халық биі шығармасы. Дирижері Анвар Акбаров.

Біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Ермұрат Үсенов, Кербез сұлу күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фа минорлы номер 3-ші фортепианоға арналған үлкен соната, 4-ші бөлім, орындаған Амир Тебеникин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

орындалған Йоганнес Брамс си бемоль мажорлы интермеццо, опус 76, номері 4, орындаған Амир Тебенихин.

Тыңдағандарыңыз Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара операсының биі, орындаған Астана опера театрының оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, ре мажорлы номер 7-ші фортепианоға арналған сонатасы, 4-ші бөлім, орындаған Әлім Бейсенбаев.

орындалған француз композиторы Марис Равель, ля минордағы фортепианолық трио, 4-ші бөлім финал, орындаған форте трио жұмы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқындандыртпа. Евразия ұлттық университетінде Алтын Орда өркениеті кафедрасы ашылады. Қазақстан мен Сингапур архив ісін дамытуға қатысты жаңа бастамалар талқылады. Нұрлы жол вокзалында мұражай ашылды. Ақтөбеде Жасыл Кросс 2026 шарасы өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқан Тоқаев. Евразия ұлттық университетінде Алтын Орда өркениеті кафедрасы ашылады. Жаңа оқу бөлімі жошуысына қатысты тың деректерді білім беру бағдарламасына енгізумен айналысады. Ғалымдар кафедра болашақта еліміздегі жоғарғы оқу орындары мен ғылыми орталықтарды біріктіретін академиялық алаңға айналатынына сенімді. Алтын Орда мұрасын зерттеу, тарихи сананы нығайту, қазақ мемлекеттілігінің терең тамырын ғылыми негізінде түсіндіруге бағытталған маңызды жұмыс. Жақында өткен халықаралық симпозиумда ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ғалымдарға нақты міндет жүктеді. Енді осы бағыттағы шетелдік зерттеушілердің жұмысын зерделеуге де баса мән берілмек. Астанада Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің өкілдері Сингапур ұлттық архивінің делегациясымен кездесті. Кездесуде архив ісін дамыту және осы бағыттағы әріптестікті нығайту мәселелері қарастырылды. Атап айтқанда, тараптар архив қорларын сақтау, құжаттарды цифрландыру және де электронды архив жүйелерін енгізу мәселелері төңірегінде пікір алмасты. Жиын барысында Қазақстан Республикасының ұлттық архивінің жұмысы таныстырылды. Делегация мүшелеріне реставрация және де консервация зертханалары мен архив құжаттарын сақтау жағдайы көрсетілді. Сонымен қатар Сингапур ұлттық архивінің өкілдері қолжазбалар және де сирек кітаптар ұлттық орталығын аралады. Мұнда қонақтар көне жазба мұраларды қалпына келтіру мен зерттеу бағытталған жұмыстарға айрықша қызығушылық танытты. Елордадағы Нұрлы жол вокзалында мұражай ашылды. Енді пойызын күткен жолаушылар уақытын тиімді пайдалана алады. 4 залдан тұратын жалпы музейдің ауданы 3200 шаршы метрді құрайды. Түрксіб және Мұхамеджан Тынышбаев, локомотивтердің эволюциясы, кәсіптер мен инновациялар Қазақстан темір жолдарының тарихы деп аталады. Ерекшелігі сол, бұл жерде келушілер интерактивті экрандарды пайдаланып, виртуалды технологиялардың көмегімен темір жол әлеміне тереңірек саяхат жасай алады. Сонымен қатар локомотивке отырып, өзін нағыз машинист ретінде сезінуге толықтай мүмкіндік бар. Мұражайдағы ең ерекше орындардың бірі вагон ішіндегі дәмхана. Мұнда өзіңізді жол үстінде келе жатқан пойыздың жолаушысы ретінде сезінесіз. Терезе орындағы экрандардан қазақ даласының көріністері көрсетіледі. Сыртқа көз салсаңыз, пойыз жүйткіп келе жатқандай әсер қалдырады. Ақтөбеде Жасыл Кросс 2026 экологиялық жарыс ұйымдастырылды. Оған шаһардың белсенді жастары мен еріктілер қатысты. Сайыс Ақтөбе Үшқұдық тас жолының бойында өтті. Ережеге сай әр команда 6 қатысушыдан жасақталды. Олар 40 минут ішінде өздеріне берілген қапшықтарға көп мөлшерде қоқыс жинап үлгеруі тиіс. Таза Қазақстан акциясы аясында ұйымдастырылған шараға жастар белсенді атсалысты. Қоқысты көп жинаған командаға алғыс хаттар мен сыйлықтар табыс етілді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Заң мен тәртіп тек мемлекеттік құрылымның емес, рухани өмірдің де өзегі.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Крик, Хольберг заманынан сүйітаса, 5-ші бөлім Ригатон, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радио.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, Жарылқасын шығармасы. Орындаған Қазақстан камератасы мемлекеттік ансамблі. Дирижері Павел Тарасевич.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, ре мажордағы скрипка мен оркестрге арналған концерттен 3-ші бөлім Аллегро. Скрипкада орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Айман Мұсақожаева, сүйемелдеген Мәскеу мемлекеттік симфониялық оркестрі дирижері Павел Коган. Эфирде классикалан хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Сезар Франк, Ля мажордағы скрипка мен фортепианоға арналған соната, 4-ші бөлім. Орындағандар скрипкада Қазақстан Республикасының халық әртісі Айман Мұсақожаева, фортепианода Павел Гелилов. Эфирде классикалан хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Джузеппе Верди, Ригалет операсынан ария, орындаған Майра Мухаммед қызы және Абай атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижері Нұрлан Жарасов.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынын даңдатпа. Алматы түркі әлемінің жастар астанасы мәртебесін Хиуаға тапсырды. Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясы 93 маусымын аяқтады. Отандық Нөгөтен Сайт Эстори фильмі 28-ші Шанхай халықаралық кинофестивалінде көрсетіледі. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздер өмірген Рухынат Тоқаев. Алматы қаласында Алматы түркі әлемінің 2025 жылғы жастар астанасы жылының ресми жабылу рәсімі өтті. Бұл туралы мәдениет және ақпарат министрлігі мәлім етті. Салтанатты жиынға Қазақстан, Әзербайжан, Қырғызстан, Түркия және Өзбекстан елдерінің өкілдері, түрік мемлекеттері ұйымының бас хатшысы Кубан Шпек, Өмір Әлиев сондай-ақ ұйымдағы бақылаушы ел саналатын Түркіменстанның делегациясы қатысты. Еске салсақ, 2025 жылғы 21 мамырда Венгрияның Будапешт қаласында өткен түрік мемлекеттері ұйымының бейресми саммитінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Алматыға түркі әлемінің жастар астанасы мәртебесі берілетін мәлімдеген болатын. Осылайша қала бұл эстафетаны Әзербайжанның Линкорн қаласынан қабылдап алды. Бұл мәртебенің берілуі Алматының түркі әлемі жастарының басын қосып жаңа бастамалар мен ортақ жобаларға жол ашатын беделді жастар орталығы ретіндегі орнын тағы бір мәрте айқындай түсті. Жоба аясында жастардың бастамаларын қолдау, волонтерлік қозғалысты дамыту және азаматтардың қоғамдық өмірдегі белсенді араласуына айрықша мән берілді. Салтанатты рәсім барысында түркі әлемінің жастар астанасы мәртебесі Алматыдан Өзбекстанның Хиуа қаласына ресми түрде табысталды. Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясында академик Ахмет Жұбановтың туғанына 120 жыл толуына арналған «Во имя музыки» атты концерт өтті. Кеште филармонияның солистері, халықаралық байқаулардың лауреаттары мен мемлекеттік наградалардың иегерлері өнер көрсетті. Концерт барысында Ахмет және Ғайза Жұбановтардың шығармалары, ұлттық әндер мен күйлер, сондай-ақ әлемдік классиканың бірегей туындылары шырқалды. Шара аясында көрнекті композитордың өмір жолы, шығармашылығы мен рухани мұрасына арналған көрме ұйымдастырылды. «Во имя музыки» концерті филармонияның мерейлі 90-шы концерттік маусымын қорытындылады. Режиссер Әлібей Мұқышевтың «No Good Inside a Story» фильмі 28-ші Шанхай халықаралық кинофестивалінде көрсетіледі. Фильм алғаш рет бүгін Шанхайда көрермен назарына ұсынылып, Қазақстанның атын Азиядағы беделді кинофестивальдердің бірінде танытпақ. «No Good Inside a Story» аудармасында «Еш жақсылық жоқ оқиға» Әлібей Мұқышевтың тұңғыш толық метражды фильмі. Туындының түсірілімі 2023 жылы басталған. Фильмнің сценарийі авторы режиссері Күләш Байсейітова атындағы Қазақ ұлттық өнер университетінің оқытушысы Әлібей Мұқышев. Түсірілімге аталмыш жоғарғы оқу орнының 70-ке жуық студенті қатысқан. Туынды әке мен бала арасында қарым-қатынас идеясын төңірегінде өрбейді. Кейіпкерлер тағдыр арқылы отбасының адам өміріндегі орны, өткеннің ізімен өмірлік тәжірибенің тұлға болмысына әсері көркем түрде бейнеленеді. Фильм жалғыздық, сағыныш, жауапкершілік пен әр тақырыптарын қозғай отырып, адам жанының терең қалыптарына үңіледі. Сондай-ақ көрерменді отбасының қадірі, тағдыр таңдауы және де жан тыныштығын табудың маңызы туралы ойға жетелейді. Айта кетейік, 1993 жылдан бері ұйымдастырылып келе жатқан Шанхай халықаралық кинофестивалі халықаралық кинопродюсерлер қауымдастығы федерациясы А санатына аккредиттеген Қытайдағы алғашқы кинофестиваль. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Рухынат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Дайрабай симфониялық күйі, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Эфирде классикалан хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.
1: Классик радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Классика алаңы.
3: Классик радиосы.

орындалған орыс халқының танымал композиторы Антон Аренский, ре минордағы фортепиано триосының 3-бөлім элегия, орындаған форте-трио жұма.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды, алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы. Заң мен тәртіп тек мемлекеттік құрылымның емес, рухани өмірдің де өзегі.
1: Эфирде гармония тынысы хабары.
2: Эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.

Орындалған Антонин Дворжак, славян билері, опус 72, номер 2, орындағандар Марта Аргерих және Жәнел Бәкірова. Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Крик. Хольберг заманынан көне стилдегі сүйіта. Бірінші бөлім прелюдия. Орындаған академияр солистері, дирижері Бақытжан Мұсақожаева. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Классика сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез түсін.

Тыңдағандарыңыз көрнекті кеңестік әрі қазақстандық композитор Ғазиза Жұбанова. Бірінші квартеттен үшінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атына Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Орындалған Роберт Шуман, ми бемоль мажорлы фортепианолық квартеттен екінші бөлім. Орындағандар Дмитрий Демяшкин, Андрей Баранов, Федор Белугин және Эльдар Сапараев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Дала аңызы», екінші бөлім «Алегретто», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

0: Классик радиосы. Саз бен сөздің үйлесімі. Рухани тыныштықтың мекені.
1: Эфирде гармония атнысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Орындалған Сергей Прокофьев, си бемоль мажорлы фортепианоға арналған сонатасы, номер 7, 3-ші бөлім, опус 83, орындаған Амир Тебенихин. Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Классик радиосының әуе толқынында «Алтын қордан аманат» радиоконцертін тыңдаңыздар. Орындаған КСРО халық артисі Ришат Абдулин. Таспа қазақ радиосының «Алтын қорында» сақталған. Келесі тыңдайтындарыңыз халғаны Ахау Керім. Орындайтын Қазақстанның және КСРО халық артисі халық қаһарманы Роза Бағланова.

Тыңдағандарыңыз халғаны Ахау Керім, орындаған Қазақстанның және КСРО халық артисі, халық қаһарманы Роза Бағланова. Шарль Гуно, Ромео мен Джульеттаның операсынан Джульеттаның вальсы. Орындайтын әнші, лирика колоратуралық сопрано, Қазақстанның халық артисі Нұржамал Үсенбаева. Сүймелдейтін Қазақстан Республикасы мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Төлепберген Абдрашев.

тыңдағандарыңыз Ромео мен Джульеттаның операсынан Джульеттаның вальсы. Орындаған әнші лирика колоратуралық сопрано, Қазақстанның халық артисі Нұржамал Сембаева. Сүймелдеген Қазақстан Республикасы мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижер Төлепберген Абдрашев. Келесі кезекте қазақтың суырып салма ақыны, әнші-композитор Әсет Найманбайұлының шығармасы «Інжу маржан». Орындайтын кез келген сопрано репертуарына қабілетті көрнекті әнші. Пуччинидің «Ла богема» операсындағы Музеттаның партиясымен алғаш Париждің ұлттық операсының сахнасында дебют жасаған опера әншісі. Қазақстанның еңбек сіңірген артисі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Майра Мұхамедқызы.

Тыңдағандарыңыз Әсет Найманбайұлының шығармасы «Інжу маржан». Орындаған Қазақстанның еңбек сіңірген артисі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Майра Мұхамедқызы. Бүгінгі радиоконцертіміздің соңғы шығармасы Джузеппе Вердидің «Травиата» операсынан Жермонның ариясы. Орындайтын Қазақстанның халық артисі, опера әншісі Ғафиз Есімов.

0: Осымен Алтын қордан аманат айдарынан ұсынылған радиоконцерт аяқталды. Бағдарламаның редактор жүргізушісі Нұрқанат Сергұлы, әуенмен әрлеген Альбина Мреева. Шығармалар Қазақ радиосының Алтын қорынан алынды. Эфирде келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
1: Классик радиосының әуе толқынында Алтын қордан аманат радиоконцерті.
2: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Гармония тынысы.
4: Классик радиосы.

орындалған Михаил Глинка «В крови горит огонь желания» шығармасы. Орындаған тенор Әлібек Дінішев, фортепианода сүйемелдеген Евгений Шендерович. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Габой. Әдемі, күшті дауысты ағаштан жасалған үрмелі отбасы тобына жататын аспап. Бірақ тембрі мыңқылдақ болып келеді. Мұның өзі аспаптың дыбысталуынан ерекше қайталанбастықпен өзіне тән сипаттамалықты байқатады. Қатты кетер болсақ аспаптың жоғары регистрінде дыбыс кейде ащы болып шығады. Бірақ бәр орындаушыға байланысты. Габойда ойнай алатындар оны барлық музыкалық аспаптар ішіндегі ең қитұрқы деп атайды. Оны қолға үйрету оңай еместігін алға тартады. Габойдың дауысы әдемі және тартымды екендігі сөзсіз, бірақ габойда енді бастап ойнап жүргендердің ойынынан үйректің қаңқылдағанын немесе есіктің шиқылдағаны естіліп қалатыны бар. Дәстүрлі түрде оркестр музыканттары габойға қарап аспаптарын жөндеп күйге келтіреді. Габой ля нотасын созады, қалғандары осы идеалға жақындауға күш салады. Бұл құрметті міндет әрине габойдың симфониялық оркестрдегі ең интонациялық бір қалыпты аспап екендігіне тікелей байланысты деп есептеледі. Бірақ көптеген музыканттар бұл габойдың ерекше қатты дыбысталуына байланысты деп санайды. Өйткені барша музыкалық аспаптар енді ғана тартыла бастағанда габойдың дауысы ерекше қатты шығып тұрады. Ежелгі шумерді қазу кезінде табылған аспап габойдың арғатасы деп саналады. Бұл аспап біздің заманымыздан шамасымен 3000 жыл бұрын жасалған деп саналады және сипаты жағынан екі тілі бар саз трубаны еске салады. Габойдың жасалуы 17-ші ғасырда өмір сүрген француз шеберлері Филидор мен Оттетерге байланысты екендігі мәлім. Бірақ бір жарым

ғасыр уақыт өткен соң габой модернизацияға ұшырады. Сол кезеңде барша үрмелі ағаштан жасалған аспаптардың құрылымы шынайы төңкерісті басынан өткізді. Мұны бастаған Теобальд Биомет. Ол ерекше клапандар жүйесін ойлап тапты. Ең алдымен клапандар флейтада сыналды. Кейінірек басқа аспаптарға да тәжірибе жүргізілді. Габойға бұл жүйені әкелі балалы Триберлер мен Люсиен және Франсуа Ларе енгізді. Анық қанығын айтпағанның өзінде осы өнер туындысының арқасында аспаптағы саңылаулардың көлемі және орналасуы бұдан былай музыкант саусағының ұзындығына тәуелді болған жоқ. Бұл өз кезегінде интонацияны жақсартуға, тембрді оннан әрі айқын және таза естіле түсуіне, дыбысталу диапазонын айтарлықтай кеңейтуге мүмкіндік берді. Габой жасалу үшін қажетті материалдарды таңдауға ұзақ уақыт қажет еткен сирек кездесетін аспап екендігі қызықты. Ең алғашқы габойлар қамыстан немесе бамбуктен жасалды. Бірақ аз ғана уақыт ішінде жағдайдың өзгеруіне байланысты аспапқа бұдан да берік құрылғы керектігі айқын сезілді. Қажетті вариантты іздеуде музыка шеберлері ағаштың барлық үлгілерін байқап шықты. Самшит, бук, жабайы шие, палисандр, алмұрт ағашы. Кейбір габойлар піл сүйегінен де жасалды. Ақыры қарағаш ең лайықты материал деп мойындалды. Ол осы күнге дейін габой өндірісінде негізгі таптырмайтын материал болып қала береді. Бірақ кейде қосымша материал ретінде экзотикалық ағаштар, какоболо, күлгін ағашта пайдаланылады. Қазіргі заман шеберлері металл және плексигласқа тәжірибе жасап байқады. Ең керемет технологиялық жаңалықтардың бірін, мәселен, Buffett Crampon фирмасы жүзеге асырды. Оның аспаптары Green Line технологиясы үлгісі бойынша 95% қарағаштың ұнтағынан және 5% углепластиктен жасалды. Қарағаштан жасалған аспаптардай дәл сондай керемет акустикалық ерекшеліктерге ие бола отырып, Green Line кларнеттері температура мен ылғалдылыққа әлдеқайда төзімдірек болып келеді. Ал мұның өзі аспаптың бұзылып қалу қаупін айтарлықтай азайтады. Сонымен бірге аталмыш аспаптар арзан бағаға сатылады.

0: Классик радиосының әлем аспаптары бағдарламасында Габой аспабымен таныстыңыздар.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Көрнекті қазақстандық композитор Владимир Новиковтың ойыншықтар сюитасын тыңдадыңыздар. «Хрустальды аяқ киім» және «Марш» орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Ренат Салаватов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынындан қытпа. Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театры «Оян қалындық» спектаклін сахналайды. Ақтөбеде мемлекеттік жастар саясаты республикалық оқыту семинар-тренинг өтті. Жас көрермен музыкалық театры елордалық көрермендерге «Гауһар тас» драмасын ұсынады. Алматыда әлемге әйгілі цирк «Дюсселей» ұжымының «Ова» шоуының премьерасы өтті. Бұл туралы толығырақ бір минуттан соң танысып аласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрында маусымның 16-сы күні «Оян қалыңдық» спектаклі қойылады. Испан жазушысы Федерико Гарсия Лорканың «Қанды той» пьесасы негізінде сахналанған драманың қоюшы режиссері, халықаралық және де республикалық театр фестивалінің бірнеше мәрте лауреаты Дина Жұмабаева. Шығарма қайғылы жайттан басталады. Бұл 20-шы ғасырдың бас кезінде Испанияда болған оқиға. Бір үйде анасы мен баласы ғана тұрады. Отағасы мен үлкен ұлы көрші Феликстер отбасымен болған кикілжің әсерінен қаза тапқан. Содан бері бейбағана жалғыз ұлының жолына қараумен күнелтеді. Ақтөбе қаласында жастар ғылыми зерттеу орталығы ұйымдастырған мемлекеттік жастар саясат мектебі республикалық оқыту семинар-тренинг өтті. Шараға Шымкент қаласы мен Абай, Ақмола, Атырау, Ақтөбе, Жамбыл, Қарағанды, Қызылорда, Маңғыстау, Түркістан және де Батыс Қазақстан облыстарының жастар саясат саласының 40 маманы қатысты. 3 күнге созылған семинар барысында қатысушылар мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асырудың заманауи тәсілдерімен танысып, жастарды қолдау тетіктері жөнінде тәжірибе алмасты. Сонымен қатар жастар ресурстық орталықтарының жұмысында цифрлық технологиялар мен жасанды интеллект мүмкіндіктерін пайдалану мәселелері қарастырылды. Айта кетейік, бүгінде елімізде 235 жастар ресурстық орталығы жұмыс істейді. Оның ішінде 17-сі облыстық, 37-сі қалалық және де 181-і аудандық деңгейде қызмет көрсетеді. Орталық жастарға ақпараттық, құқықтық, психологиялық және де әлеуметтік бағытта қолдау көрсетіп келеді. Жас көрермен музыкалық театры маусымның 16-сы күні Гауһартас драмасын сахналайды. Бұл шығарма Дулат Исабековтың 25 жасында Мәскеу түбінде әскерде жүріп жазған тырнақалды туындысы. Ал повестің жазылуына сол жақта жүріп радиодан естіген Бибігүл Төлегенованың орындауындағы халық әні түрткі болған. Қойылымға біз қазақ қоғамында отбасы, рухани құндылықтарды арқау еттік. Әсіресе отбасындағы ананың рөлі, әкенің орны қандай болады деген сұраққа жауап іздедік. Қазақтың қарапайым отбасының өмір арқылы адамдардың жан дүниесін көрсеттік. Бұл спектакльдің басты идеясы шаңырақтың бақытын, махаббаттың қызғыштай қорғау, дейді спектакль режиссері Асхат Маймиров. Алматыда әлемге әйгілі цирк «Дюсселей» ұжымының «Ова» шоуының премьерасы өтті. Халықаралық команда алғаш рет бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне қойылымның сахна сыртындағы өмірін таныстырып, артистардың дайындығы мен техникалық топтың жұмысын көрсетті. Баспасөз турына қатысқан журналистер қойылымның қалай әзірленетінін көріп, артистар мен ұйымдастырушылармен сұхбаттасты. Цирк «Дюсселейдің» ресми өкілі Жанни Маллиннің айтуынша, «Ова» акробатика, жанды музыка, ерекше костюмдер мен әсерлі сахналық образдарды біріктіретін ауқымды шоу. Аталмыш шоу алғаш рет 17 жыл бұрын сахналанған. Осы уақыт ішінде оны әлемнің 50-ге жуық елінде 10 миллионнан астам көрермен тамашалаған. Қазақстан «Ова» гастрольдік сапарлары өткен 47-ші ел атанды. Қойылым жәндіктердің қиялы ғажайып әлемдегі махаббат хикаясын баяндайды. Сахнада көбелектер, құмырсқалар, өрмекшілер, қоңыздар мен басқа да кейіпкерлер жан біткендей әсер қалдырады. Акробатика, театр, музыка, би және де визуалды өнердің үйлесімі көрермендерді ерекше әлемге жетелейді. Ова шоуының тағы бір ерекшелігі оның костюмдері мен декорациялары. Бір қойылымда шамамен 800 костюм элементі пайдаланады. Бір қойылымда шамамен 800 костюм элементі пайдаланылады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Таза ел, таза ойдан, таза ой, таза істен басталады.

Орындалған Людвиг ван Бетховен, ля мажорлы, номер 3-ші виолончель мен фортепианоға арналған сонатасынан 3-ші бөлім. Орындағандар Ермек Құрманаев және Анара Камилинова. Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

орындалған Гүлжан Үзембаева, жарыс күйі орындаған Нұрғиса Тілендиев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

Лето с любимой классикой. Эфирде гармония от Нысы Хабара. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Георг Фридрих Гендель, соль минорлы концерто гроссо, номер 6, опус 6, 5-ші бөлім, орындаған Алматы әкімдігінің концерттік оркестрі, дирижері Мұрат Серкебаев. Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кертолғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Настроение петь. Настроение думать. Настроение жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

орындалған Астер Пьяццолла «Обливион», скрипкада орындаған Геза Лиготский, виолончельде Давид Пия, фортепианода Юлия Балабичева.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре мажорлы дивертисмент, 1-ші бөлім. Орындаған Қазақстан камератасы дирижері Абзал Мұхитдинов.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Қазақстан мен Қытай туристік бағыттағы ынтымақтастық мәселелерін талқылады. Астана балет театры сахнасында «Алтын гүл» балеті қойылады. Қазақстан мен Оман сұлтандығы арасында архив ісі бойынша ынтымақтастық туралы меморандумға қол қою рәсімі өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Алматы облысына Қытайдың экономикасы дамыған өңірлерінің бірі Цзянсу провинциясы партия комитетінің хатшысы Син Чэнси бастаған делегация келді. Сапар аясында облыс әкімі Марат Султанғазиновпен кездесу өтіп, екі өңір арасында сауда, экономикалық және де инвестициялық ынтымақтастық мәселелері талқыланды. Кездесу қорытындысында өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Кездесуде туризм саласындағы байланыстарға да ерекше назар аударылды. Визасыз режим енгізілгеннен кейін Алматы облысына келетін шетелдік туристер саны артқан. Былтыр өңірге өзге мемлекеттерден 147 мыңнан аса саяхатшы келсе, олардың басым бөлігі Қытай азаматтары. Сапар барысында қонақтарға қазақ халқының тарихы мен мәдениетінен сыр шертетін облыс аумағынан табылған құнды жәдігерлер қойылған көрме ұсынылды. Сонымен қатар өңірде жүзеге асырылып жатқан және алдағы уақытта қолға алынатын ірі жобалар таныстырылды. Тараптар бұл кездесу өзара байланыстарды жаңа деңгейге көтеруге негіз болады деген сенім білдірді. Маусым айының 26-сы мен 27-сі күндері Астана балет театры сахнасында Алтын гүл балеті қойылады. Аталған туынды театрдың шығармашылық маусымын түйіндейтін айтулы премьера болмақ. Қойылым идеясына біздің заманымызға дейінгі 3-ші және 2-ші ғасырларға жататын Теңгілік қорғандарынан табылған қызғалдақ бейнесі бедерленген алтын пластина арқау болған. Либретто авторы ақын Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Бақыт Қайырбеков. Премьера ұлттық құндылықтарды дәріптеп, адам мен табиғаттың үйлесімін, ұрпақтар сабақтастығын көркем түрде бейнелейді. Қойылымның басты кейіпкері дала қызғалдағының сұлулығынан шабыт алған зергер. Оның тағдыр арқылы атадан балаға жалғасқан дәстүр, туған жерге деген сүйіспеншілік және де ұлттық құндылықтарға адалдық идеясы хореография, музыка және сахнадағы образдар негізінде суреттеледі. Балет музыкасын Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ринат Гайсин жазған. Спектакльдің қоюшы хореографы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, театрдың бас балетмейстері Мукарам Абубахриева. Ал артистардың болмысын суретші әйгерім Алтыбасарова әзірлеген сахналық костюмдер аша түседі. Алтын гүл қойылымында классикалық балет, неоклассика мен заманауи би бағыттары ұштастырылады. Спектакль бас дирижер Арман Оразғалиевтің жетекшілігіндегі симфониялық оркестрдің сүйемелдеуімен өнер көрсетеді. Қазақстан Республикасы ұлттық архивінде Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігі мен Оман Сұлтандығының ұлттық құжаттар және де архивтер басқармасы арасындағы ынтымақтастық туралы меморандумға қол қою рәсімі өтті. Аталмыш шараға Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат вице-министрі Рүстем Әли, Оман Сұлтандығының ұлттық құжаттар және де архивтер басқармасының төрағасы доктор Хамад бин Мухаммад әл-Дуайни, сондай-ақ екі елдің архив саласының өкілдері қатысты. Құжат архив ісі мен құжаттаманы басқару бағытындағы әріптестікті нығайтуға арналған. Меморандум аясында ғылыми зерттеулермен, басылымдармен және де архив құжаттарының көшірмелерімен алмасу, сондай-ақ архив материалдарын сақтау, қалпына келтіру және де зерттеу мәселелеріне арналған бірлескен іс-шаралар өткізу көзделген. Кездесу барысында Оман Сұлтандығының делегациясы Қазақстан Республикасының ұлттық архивінің қызметімен, мекемедегі құжаттарды қалпына келтіру және де цифрландыру бағытындағы жұмыстармен танысты. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.
1: Берлин филармониясы. Осыдан жарты ғасыр бұрын даңқы күллі әлемге жайылған Берлин филармониялық оркестріне арнап құрылды. Қала тұрғындары өз филармонияларын Караян циркі деп атап жүр. Өйткені филармония ғимараты Шапитто циркінің шатырын еске түсірді. Ал австриялық дирижер Герберт фон Караян Берлин филармониясының құрылысына белсенді түрде қатысты. Филармонияның концерттік залы бұрыс бес бұрыш күйінде салынған. Оның ортасында сахна арена жайғасқан. Жан-жағында әртүрлі деңгейде көрермендерге арналған балкондар мен ложалар орналасқан. Залда барлығы 2440 орын бар. Оның 200 орны сахнаның ар жағында орын тапса, ал 100 орын сахнада орналастырылған. Тыңдармандарды осылайша блоктарға бөлуді инженер-акустиктер Лоттер Кремер мен Яхим Нуч ойлап тапты. Мұндай әрбір блок тікелей дыбыстың аумағынан өтеді. Сондай-ақ ғимарат төбесінің жұмсақ қаптамасы мен қабырғалардың ерекше конструкциясы да акустикаға қызмет етеді. Сондықтан көрермендер залдың кез келген жерінде отырса да музыканы жақсы естіп тамашалай алды. Филармонияның ғимараты Берлиндік Культурфорум кешенінің ең алғашқы ғимаратына айналды. Филармонияның ғимаратына камералық музыка залы, мемлекеттік кітапхана мен жаңа ұлттық галереясы жалғасып тұр. Сондықтан да бұл ғимарат шешімін табу қиын жұмбақ лабиринтті еске салады. 1965 жылы филармонияның үлкен концерт залында орган орнатылды. Орган аспабы әдеттегідей концерттік залдың сахнасында емес, бұрышта орналасқан театр балконына қойылды. Берлиндік филармонияның концерттері қала тұрғындары мен қалаға ағылып келетін көптеген туристер арасында да ерекше танымал. Сондықтан да билет сатып алу өте қиын мәселе. Бірақ бұл мәселені заманауи технологиялар шешуге көмектесті. 2008 жылы Берлин филармониясы тұңғыш рет әлемдегі ең алғашқы цифрлық концерт залын ашты. Сол себепті әртістердің өнерінен де онлайн тәртібінде тамашалап тыңдауға мүмкіндік туды. Виртуалдық билет құны 10 евроны құрайды. Ұзақ жылдар бойы Берлин филармониясының залы симфониялық залдың үлгісі болып келді. Оның орталықта орналасқан сахна үлгісі, мәселен, Лейпцигтің Гевентхаус, Лос-Анджелестегі Уолт Дисней және Сидней опера залы үшін негізге айналды. Берлин филармониясының залы әлемнің ең үздік 100 концерттік залдарының бірі.
0: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.

Орындалған Сергей Рахманинов, доминорлы фортепиано мен оркестрге арналған концертінен екінші бөлім. Орындаған Жәния Әубәкірова және Үндістан симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

орындалған Сергей Рахманинов виолончель мен фортепианоға арналған соната соль минор 3-бөлім, виолончельде орындаған Дэвид Пия, фортепианода Жәнел Бәкірова.

0: Біз сөзден сәуле, саздан мағына іздейміз. Классик радиосы.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Телониан Смоктың «Эвиденс» шығармасы. Өңдеген Виктор Хоменков. Орындағанда Виктор Хоменков, Вячеслав Тихонов және Александр Кузнецов.

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.